Tla ke kope tshwarelo mo letsatsing la gompieno moreetsi ke kopela lesa bampolayatlhe ke eteleditse ngwaga ko pele ga e se Phatwe diphalane e ntshwareletlhe motho monte mo letsatsing la gompieno ke tsholeditse seatla sa ka sa moja ke re ke kopile tshwarelo ke na le tshepa gore letswai leo ke le lokileng le utlwagetse.